0: Sutresna Butoyo, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar.
1: Allahu Akbar, Allah.

jane senengamu nyokot kuping. Tak gawake bungkutan pring semene gedene. Wangger nyokot kuping antem plek pecah siramu.

Rombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya salah jengipun pada katerakan wonten ngarso penjenengan gendeng soran lalu wonten ewe dalam menika pada katerakan gendeng tenggung sulur kangkung pelo limo ketuk sekawan kerep minggah ketuk walu Sutresno budaya sugeng enjang lan sugeng bedang etaken.